اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران و ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشفانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه تدریس زبان فارسی، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی دا شما را به آخرین خبرهای نو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نعیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست وزیر نریندر مودی برای شرکت نمودن در 26th کنفرانس سران کنفرانس شنگهای وارد بیشک قزاقستان شده است. هند و ازبکستان روابط خود را تا مشارکت جامعه استراتژیک ترفیع نمودند. نیپال هشدار دیگری را برای طوفان در امتداد رودخانه کوشی منتشر ساخته است. تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. تعداد مرگ ها تا 788 نفر رسیده است. سازمان تحقیقات فضایی امریکا ناسا یک دوربین خلایی را برای کشف نمودن ستاره های جدید به فضا پرتاب نموده است. و در مسابقات جام کرکت میدان آلمان با شکست دادن به تیم اسپانیا جام جهانی را نصیب خود ساخته است. و اینک مشروع اخبار. پس از پایان رساندن بازدید دو روزه‌اش از ازبکستان، نخست وزیر هند نریندر مودی برای شرکت نمودن در 26th کنفرانس سران سازمان

شنگایی در پایتخت بیشک وارد جمهوری کرگستان شده است. دوران بازدید دو روزه اش از اون کشور آسیای مرکزی، نخست وزیر هند با رهبران کشورهای عضو اس سی او در حاشیه کنفرانس سران امروز گفتگو خواهد نمود. آقای مودی فردا در کنفرانس سران سازمان شنگایی شرکت خواهد کرد. قبلا در دوران بازدیدش از ازبکستان، نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزا یوف در تاشقند مذاکره نمودند. به دنبال مذاکرات هند و ازبکستان تصمیم گرفتند مشارکت باهمیشان را تا سطح مشارکت جامع استراتژیک طرفی نمایند. هر دو کشور نیز توافق نمودند که تدارکات دراز مدتی را برای فراهمی اورانوم از ازبکستان به هند تحسین خواهد شد. هر دو طرف هدف افزایش سالیانه تجارت دو جانبه تا سطح 5 میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی تعیین نمودند. این تصمیم ها به دنبال مذاکرات سطح هیئت ها میان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزا یوف در تاشقند گرفته شد. هر دو رهبر مبادله هفت تفاهم نامه را مشاهده نمودند که هدفشان توسعه دادن همکاری دو جانبه در صحنه های کلیدی از جمله مادن، فرهنگ، آموزش و پرورش، توریسم، دیالوگ اقتصادی و مالی و معالجه آیورویدا می باشد. بعدن طی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی برای جمهور ازبکستان، نخست وزیر هند مودی با عالی ترین جایزه ازبکستان مفتخر ساخته شد. این جایزه از طرف رئیس جمهور شوکت میرزا یوف به مودی تقدیم شد. نخست وزیر مودی این جایزه را به نام 1.4 میلیارد نفر هندیان تقدیم نمود و گفت که این یک سمبول دوستی دائمی میان دو تمدن می باشد. دبیر کل وزارت بازرگانی هند راجیش اگروال با معاون وزیر روابط اقتصادی آقای پولا اسرن در سانتاگو ملاقات نموده است. این ملاقات در روز چهارشنبه برای ادامه داشتن مذاکرات بسر قرارداد مشارکت اقتصادی هند و شیلی برگزار شده بود. هر دو طرف بسر روابط روزافزون دو جانبه تاکید وارد آوردند، در حالی که هند تعهد خود را برای بستن قرارداد متوازن و سودمندی باهمی تا پایان سال جاری 2026 میلادی تاکید وارد آورد. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دهلی میشنوید. نپال هشدار تازه‌ای را برای طوفان آبی در امتداد رودخانه کوشی مطرح نموده است. اداره فوجی ملی نپال از ساکنان ناحیه خواسته است که هوشیار بمانند، زیرا سطح دریا بالا می رود. این هشدار است به دنبال طوفان قبلی مطرح شده که در روز چهارشنبه مرز تبت و نپال را تکان داده بود و تعداد کشتگان تا 788 نفر رسیده است. تا به حال بیش از 8000 نفر از بخشای متاثره سیل ها بیرون آورده شدند که شامل 227 نفر خارجیان هستند. به دنبال این طوفان بیش از 2500 نفر مفقود الاثر شدند. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیت جیسوال گفت که تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. وزارت خارجه هند گفت که 275 نفر هندیان مفقود الاثر هستند و تقریبا 128 نفر هندی الاصل مفقود الاثر می باشند. هند در کارهای رفاهی و نجاتی هم اکنون با نپال همکاری می کند. تا به حال هند 68 تن مواد رفاهی را برای نمایی متاثر سیل ها به نپال اعزام نموده. اینا شامل

یہ تکنیکی و پزشکی باشند. یک تیم متخصص تونل ها که از طرف هند فرستاده شده با تیم نجاتی نپال همکاری می کنند. سفیر هند به نپال نوین شری باشتو گفت که تیم هندی عملیات تلاش و نجاتی را همراه با ارتش نپال ادامه دارد. وزیر دارای هند خانم نرملا سیتارمن از نقش هندیان مقیم خارج ستایش نموده، گفته است که اونها یک نیروی متحرک هستند که روابط دو جانبه را تقویت می نمایند. طی خطاب نمودن به جامعه متحرک هندی در شیکاگو در امریکا نموده، بر اثر صلاحیت هند به عنوان یک گروه جهانی برای توسعه دادن و آزمایش نمودن و تولید نمودن سیستم های دفاعی ستایش نمود. وزیر اداره هند اضافه نمود که هند گمان می رود نرخ رشد اقتصادی را یعنی 7% را در دوران سال مالی 2026 میلادی نگهداری بکند. سازمان فضایی امریکا ناسا یک دوربین خلایی را از ناحیه فلوریدا پرتاب نموده تا بزرگترین رازهای جهانی کشف نماید. دوربین مذکور موسوم به رومن که شیشه 2.4 متری و نظاره بیش از 100 برابر از دوربین هوبلی دارد، از کائنات جهانی بر اساس بزرگ ارزیابی خواهد نمود. در دوران ماموریت 5 ساله‌اش هدف آن این می باشد که گلاسیه های تازه را کشف نماید و تفاهم را راجع به انرژی سیاه افزایش بدهد. دوربین مذکور بعد از اسم نانسی موسوم شده که اولین فضانورد و متخصص علوم نجوم بوده. آتش امریکا بر دستگاه پرتاب کننده ی راکت ایرانی در تنگه هرمز حمله کردند. این اولین حمله نوع خود در ظرف 1 ماه گذشته می باشد. خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش نموده که صدای انفجارها در نزد جزیره لاراک در تنگه هرمز شنیده می شود. پهلوان انقلابی ایران گفتند که در حمله امریکا بسیاری از جنگجویان ایرانی و غیر نظامیان کشته شدند. آنها قسم خوردند که به حمله کنندگان پاسخ سرسخت خواهند داد. طی بیانیه‌ای از طرف سازمان سخن پرگنی ایران پهلوان انقلابی تهدید نمودند که این حمله موجب پاداش سرسخت ایرانی خواهد شد. پهلوان انقلابی راجع به تعداد کشتگان چیزی نگفتند. و در مسابقات جام جهانی هوکی مردان سال 2026 میلادی تیم آلمان در مسابقه نهایی در بلژیک تیم اسپانیا را شکست داده، جام جهانی را به خود اختصاص داده است. پایان اخبار از دهلی.

0: شنوند
1: دوستان گرامی، این بود ترانه فارسی که از رادیو تلویزیون دید و اینک توجه فرمایید به تفسیر روز.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر برای وکسیت بھارت. متن بخش سخن فراوکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی اللہ ولی. نخست وزیر ہند نریندر مودی در تاریخ سیو میں اوت 2026 در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم ہند نموده و در 137مین قسط این برنامه نظرات خود را بیان کرده و گفت که در حال حاضر کمپین جوانان آری از مخدرات برای ہند پیش رفته به صورت در سراسر این کشور رو به گسترش می نهد و هدف آن جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر می باشد. آقای مودی ابراز خوشحالی نموده که این کمپین محض یک امر تشریفاتی نمی باشد، بلکه بسیاری از مردم به ویژه جوانان در تعداد زیادی به آن می پیوندند و گفت که این عزم دست جمعی برای سلامتی، شادمانی و آینده روشن به خاطر جوانان هند است. نخست وزیر هند اظهار داشته که اعتیاد به مواد مخدر فقط یک فرد و کل خانواده را درگیر نمی کند، بلکه جامعه هندی متحمل عواقب آن می گردد. او از کسانی که بیداری در مورد مواد مخدر را افزایش می دهند و برای کمک به افرادی که با اعتیاد مخدرات دست و پنجه نرم می کند

اند و گامی به جلو می بردارند تقدیر نمود. آقای مودی از مردم خواست تا شعار قدرتمند برای آری از مواد مخدر را ارائه دهند و از جوانان خواست که آنها آهنگهایی را بسازند که پیام زندگی آری از مواد مخدرات را به میان بگذارد. او گفت که این کشور کمبود تولید کنندگان محتوای عالی ندارد. آقای مودی از آنها تقاضا نموده تا به زبانهای مختلف محتوا را تولید کنند که به جامعه در این تلاش کمک نماید. او گفت که آنها می توانند از خلاقیت خود به عنوان وسیله‌ای برای تغییر اجتماعی استفاده کنند. نخست وزیر مودی اظهار داشته که صدها هزار زن از طریق پی ام سوندی یوجنا در حال کسب قدرت جدید قرار دارند. او گفت که این جنبه از توانمندسازی زنان همونطوری که ضروری است مورد بحث قرار نمی گیرد. آقای مودی گفت که زنان تقریبا 46% از ذی‌نفعان برنامه پی ام سوندی یوجنا را تشکیل می دهند. او گفت که حدودا 35,000 زن در سراسر این کشور با ارتباط با این طرح کسب و کار خود را گسترش می دهند. آقای مودی در مورد بابیتا شرما از غازی آباد و تی اس نیننگاما از بنگلورو که از این طرح بهرمند شده اند صحبت نموده. او گفت که وقتی کسب و کار یک زن رشد می کند، آینده ی کل خانوادهش نیز همراه با آن پیشرفت می نماید. کودکان آموزش بهتر دریافت می کنند، نیازهای خانواده برآورده می شود و اعتماد به نفس زن تقویت می یابد. او گفت که این واقعا یک نمونه زنده از توانمندسازی زنان است. نخست وزیر گفت که پاکیزگی کیفیت قابل توجه دارد. او اظهار داشت که وقتی عزم برای تمیز نگه داشتن یک مکان به تعهد شخصی مردم تبدیل می شود، این تحول محض به مرتب بودن محدود نمی شود بلکه هویت آن مکان را کاملا تغییر می دهد. او اشاره نموده که آکاش و روحان از پاتوایی در ایالت اتراپردیش دیگران را به پاکسازی اماکین عمومی از جمله کرانه های رودخانه الهام بخشیدند. نخست وزیر همچنین در مورد سری امرنات یاترا یعنی زیارت امرنات در جایی که بیش از 400 تن زباله جمع‌آوری و پردازش شده صحبت نموده. او گفت که متلی بویه از دودرو گزوم واقع در منطقه دبریگار در اودیشا نشان داده است که میتوان از طبیعت محافظت کرد و در این حال به رفاه در زندگی نیز دست یافت. آقای مودی گفت که امروز پرواز رویاهای دختران هند از زمین به فضا اوج می‌گیرد. او اظهار داشت که هند هزاران دختر را که چنین رویاهایی را در سر می پرورانند از سراسر جهان گرد هم می آورد. نخست وزیر گفت که این ابتکار یک میسیون شکتی صد نام دارد و از طریق آن 12,000 دانش آموز دختر از 108 کشور فرصت یادگیری فناوری ماهواره‌ای و پیشرفت در زمینه نوآوری را به دست می آورند. او گفت که در روز ملی فضا در این ماه نگاه شگفت‌انگیز به این ماموریت در گریتر نویدا واقع در ایالت اتراپردیش در جایی که مرحله دوم میسیون شکتی صد در دانشگاه گوتم بودا راهندازی گردیده دیده شد. آقای مودی با به اشتراک گذاشتن داستان موفقیت دیگری به چگونگی کشت میوه آو کادو توسط ورادراج از کاداپا در آندراپردیش و چندرشیکران از کودی کانال در تامیل نادو و کسب در آمد اضافی از این طریق اشاره نمود. آقای مودی با کریشنا شیشادری از ممبئی که به وبسایت منحصر به فرد را ایجاد کرده سخن رانده. با انتخاب www.bharatrajya.com مردم می توانند به راحتی بفهمند که در آن زمان کدام حاکم بر کدام بخش از هند حکمران بوده. او گفت که این ابتکار آقای کریشنا نه تنها به دانشجویان تاریخ بلکه به مردم نیز کمک می کند تا به طور جذابی درباره گذشته بیاموزند. نخست وزیر گفت که ماه عود رنگهای بی شمار از میهن پرستی را در همه جا به ارمغان آورده است. او اظهار داشت که مناسبتهایی مانند روز ملی بافندگی دستی و سالگرد جنبش ترک هند تا روز یادبود وحشتهای جدایی این ماه را اهمیت خاصی می بخشد. آقای مودی گفت که روز استقلال و روز ملی فضا
هر هم وطن را

0: سر شار از احساس افتخار می کند. او گفت که کمپین هر گھر ترنگا این احساس را بیشتر تقویت می دهد. او افزود که امسال با بزرگداشت 150 سالگرد وندے ماترم ویژه تر شده. آقای مودی گفت که این بار بیش از 8 کروڑ سلفی ترنگا اپلود گردیده است. او گفت که امسال از طریق ابتکار سوریه پاک ترنگا سفر پرچم ملی بی‌نظیر را در سراسر جهان آغاز نموده. نخست وزیر گفت که پرچم سرنگ هند در سووای فیجی در اولین طلوع آفتاب بر افراشته شده. متعقبا این پرچم در ماموریت ها و پست های هند در سراسر آسیا، افریقا، اروپا و در نهایت سان فرانسیسکو در امریکا بر افراشته شد. آقای مودی گفت که در تاریخ سوم ماه آینده ملت 100 سالگرد تولد اوتم کمار را جشن خواهد گرفت. او گفت که اوتم کمار بازیگر همه فن حریف بوده که از طریق بازیگریش عمیقا در قلب مردم جا گرفته. نخست وزیر گفت که جشنواره ها و جشن ها نه تنها سنت ها را پاس می دارند، بلکه فرصت هایی را برای ارتباط با همدیگر فراهم می کنند. او گفت که هند قرار است در روزهای آینده چندین جشنواره مهم دیگری از جمله جنماشتمی و وشوکرما پوجا را جشن بگیرد. آقای مودی گفت که دیپاولی یعنی جشن چراغان نیز در چند ماه آینده جشن گرفته خواهد شد و مقدمات آن به تدریج در حال انجام است. او از مردم خواست که در طول این فصل جشن باید مردم از مصنوعات محلی حمایت کنند. آقای مودی گفت که حمایت از مصنوعات محلی محض به معنای خریداری چراغ‌های سفالی نیست، بلکه چشم‌انداز پس پرده‌یان بسیار گسترده‌تر است. او گفت که مسیر خودکفایی هند تنها با افتخار به محصولات ساخت هند هموار خواهد شد.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دهلی شنیدید و اینک برنامه دیگری، این برنامه درس هندی از رادیو آغاز می شود.
2: شنوندگان گرامی سلام علیکم، با نام خدا درس 32 را شروع می کنیم و امیدواریم دروس گذشته را یاد گرفتید، بعضی جاها را حفظ نمودید. لطفاً اشکالات خودتان را به ما بنویسید تا حل آن ایجاد کنیم و اگر کوشش بکنید چند جمله به زبان هندی هم به ما بنویسید تا ما تشویق بشویم. شروع می کنیم درس 32. آپ قیمت کم کیجیے، شما نرخ کم کنید، شما قیمت کم کنید، آپ قیمت کم کیجیے. ایک دام ہے، نرخ یکی است، نرخ معین است، ایک دام ہے. بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بسیار گرم است. کافی گرمی ہے، بطور کافی گرم است، کافی گرمی ہے. بہت سخت گرمی ہے، گرما بسیار شدید است. بہت سخت گرمی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا لو، با آب سرد غسل کنید، ٹھنڈے پانی سے نہا لو. کرپیا پنکھا چلا دیجئے، کرپیا پنکھا چلا دیجئے، لطفاً پنکھے باز کنید. اتنا تیز نہیں، نہ ان قدر تند، اتنا تیز نہیں، ذرا اور تیز، قدر تند تر. بادل چھائے ہیں، بادل چھائے ہیں، ہوا ابر است. بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، باران می آید. تیز بارش ہے، باران تند است، تیز بارش ہے. بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، باران متوقف شد. ہوا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے، یا موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. ہوا اچھی ہے، موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. اندر دھنوش ہے، اندر دھنوش یعنی رنگین کمان، اندر دھنوش ہے، رنگین کمان است. سورج نکل آیا، آفتاب طلوع کرد، سورج نکل آیا،

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569876700. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. دوستان گرامی، اکنون برنامه ترانه های فیلم هندی آغاز می شود.

زران امروز گفتگو خواهد نمود. آقای مودی فردا در کنفرانس سران سازمان شنگایی شرکت خواهد کرد. قبلا در دوران بازدیدش از ازبکستان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزایف در تاشخند مذاکره نمودند. به دنبال مذاکرات هند و ازبکستان تصمیم گرفتند مشارکت باهمی خود را تحت مشارکت جامع استراتژیک ترفیع نمایند. هر دو کشور نیز توافق نمودند که تدارکات دراز مدتی را برای فراهمی اورانوم از ازبکستان به هند تأسیس خواهد شد. هر دو طرف هدف افزایش سالیانه تجارت دو جانبه تا 5 میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی تعیین نمودند. این تصمیم ها به دنبال مذاکرات سطح هیات ها میان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزایف در تاشخند گرفته شد. هر دو رهبر مبادله هر تفاهم نامه را مشاهده نمودند که هدفشان توسعه دادن همکاری دو جانبه در صحنه های کلیدی از جمله معدن، فرهنگ، آموزش و پرورش، توریسم، دیالوگ اقتصادی و مالی و معالجه آیورویدا می باشد. بعدن طی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور ازبکستان نخست وزیر هند مودی با عالی ترین جایزه ازبکستان مفتخر ساخته شد. این جایزه از طرف رئیس جمهور شوکت میرزایف به مودی تقدیم شد. نخست وزیر مودی این جایزه را به نام 1.4 میلیارد نفر هندیان تقدیم نمود و گفت که این یک سمبول دوستی دائمی میان دو تمدن می باشد. دبیرکل وزارت بازرگانی هند راجیش اگروال به معاون وزیر روابط اقتصادی شیلی پولاو استیوس در سانتیگو ملاقات نموده است. این ملاقات در روز چهارشنبه برای ادامه داشتن مذاکرات به سر قرارداد مشارکت اقتصادی هند و شیلی برگزار شده بود. هر دو طرف به سر روابط روز افزون دو جانبه تاکید وارد آوردند. در حالی که هند تعهد خود را برای بستن یک قرارداد متوازن و سودمندی باهمی تا پایان سال جاری 2026 میلادی تاکید نموده است. نیپال هشدار تازه‌ای را برای طوفان آبی در امتداد رودخانه کوشی مطرح نموده است. اداره فاجعه ملی نیپال از ساکنان ناحیه خواسته است که هوشیار بمانند زیرا سطح دریا بالا می رود. این هشدار به دنبال طوفان قبلی مطرح شده که در روز چهارشنبه مرز تبت و نیپال را تکان داده بود و اکنون تعداد کشتگان تا 788 نفر رسیده است. تا به حال بیش از 8000 نفر از بخش متاثره سیل ها بیرون آورده شدند که شامل 227 نفر خارجیان هستند. به دنبال این طوفان بیش از 2500 نفر مفقود الاصل شدند. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیت جیسوال گفت که تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. وزارت خارجه هند گفته که 277 نفر هندیان مفقود الاصل هستند و تقریباً 128 نفر هندی الاصل هم مفقود الاصل شدند. پایان اخبار جهان.

اینجا دیریز و این اخبار خلاصه اخبار رو تکرار میکنیم. نخود و دین نارین مودی برای شرکت نمودن در 26 کنفرانس سرانه کنفرانس شنگای وارد بیشک قزاقستان شده است. هند و ازبکستان روابط خود را تا مشارکت جامعه استراتژیک ترفیع می نمایند. نپال هشدار دیگری را برای طوفان در امتداد رودخانه کوشی منتشر

ساخته است. تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. اکنون تعداد مرگ ها تا 788 نفر رسیده است. سازمان رقابت فضایی امریکا ناسا یک دوربین خلایی را برای کشف نمودن ستاره های جدید به فضا پرتاب نموده است. و در مسابقات جام کرکت مردان آلمان با شکست دادن به تیم اسپانیا جام جهانی را به خود اختصاص داده است. اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاه ما به پایان میرسد. ما با برنامه شمگاه خود در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار، نخست وزیر هند نریندر مودی جلسات دو جانبه ای را بر رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان در بیشکک برپا کرده و برای حفظ و صیانت آزادی ناوبری و بازرگانی تقاضا نموده است و نیز بر رئیس جمهور کرغستان و نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرده است. دولت هند تمام ششتیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 با هنر پیشه کلی هزینه کلی 1.27 لاکھ کروڑ روپیه را اعلام نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو از دانشجویان مؤسسه ملی فناوری مد خواستار شده که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند، در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار بمانند. نیروی دریای هند INS نیپون سکوی مخصوصاً طراحی شده ای به خاطر پشتیبانی از حیطه دامنه‌دار قاطزنی و عملیات زیردریایی را به کار انداخته است. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نیپال، عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس رومیزی داران مسابقه فیدر اولوموک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک، بازیکن هندی انکور بتاچارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهانی را به دست آورده است. اینک مشروع اخبار. امروز نخست وزیر هند نریندر مودی در حواشی کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی در بیشکک جلسه دو جانبه را بر رئیس جمهوری اسلامی ایران برپا نمود. دو رهبر نامبرده مناسبات دو جانبه را مورد شروع تعمق قرار دادند. ایشان نیز پیامدهای اخیر کشمکش آسیای باختری را مورد شروع بحث قرار داده و چشم اندازهایشان پیرامون وضع صورتپذیر را تشریح نمودند. نخست وزیر هند بر سر تجدید تشنجات در منطقه اظهار نگرانی کرده و موقعیت مستمر هند را اکیداً تکرار نمود که تمام مسائل باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشوند. نخست وزیر لزوم مسائل ممتد جهت

امین صلح و ثبات ماندگاری در منطقه را اکیداً تکرار نمود. وی خواستار حفظ و صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی شده و تأکید ورزید که شهروندان و زیربنای غیر نظامی شامل کشتیرانی بازرگانی و دریا نوردان نباید در هیچ صورتی زیان رسانده بشوند. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. امروز نخست وزیر هند نیز با رئیس جمهور قرغستان صدیر ژاپوروف ملاقات کرد. دو رهبر پیشرفتی را که در مناسبات دو جانبه صورت گرفته مورد رسیدگی قرار دادند و تعهدشان به تحکیم مزید شراکت استراتژیکی بین هند و جمهوری قرغستان را اکیداً تکرار نمودند. آنها تکمیلات بین دو اقتصاد را به حساب گرفته و توافق نمودند که همکاری اقتصادی و بازرگانی را مزیداً بالا ببرند. آنها نیز پیوندهای روز افزون مردم به مردم شامل از طریق مبادلات و مشارکت‌های فرهنگی را مورد شروع بحث قرار دادند. دو رهبر نامبرده همچنین بر سر پیمانهای منطقه‌ای و جهانی شامل وضعیت آسیای باختری تبادل نظر کردند. نخست وزیر هند سرگرم دیدار دو روزه‌ای از قرغستان می باشد. فردا وی به 26 کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی خطاب خواهد کرد. امروز دولت هند اطلاعی طرح نیمه هادی 2.0 به هزینه 1.27 لاک کرور روپیه به واسطه پیشبرد ایکوسیستم تولید تراشه در کشور را صادر نمود. وزیر مرکزی الکترونیکس و فناوری اطلاعاتی اشونی ویشنو امروز در دهلی نو اجمالاً به مطبوعات گفت که با این طرح هند می تواند تقریباً 10% بازار صنعت نیمه هادی جهانی در سالهای آتی را به حساب درآورد و انتظار می رود که نقش بسیار بزرگتری را در زنجیره ارزش نیمه هادی جهانی ایفا بکند. آقای اشونی ویشنو افزود که تمرکز توجه دولت به آن است که کشور را به طور راسخ در زنجیره ارزش نیمه هادی از بافت آبی تا تولید تراشه بنشاند. آقای ویشنو بعد از انتشار اطلاعی مذکور برای تمام 6 تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 ذکر نمود که اعتمادی بین سهمداران صنعت نیمه هادی جهانی وجود دارد که هند در مقصد درست سرمایه گذاری های بزرگ در دهه های آتی قرار دارد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امروز گفت که بخش منسوجات و پوشاک نه فقط جزو مهمی میراث فرهنگی هند می باشد بلکه نیز روزی را برای میلیون ها نفر مردم فراهم می آورد. وی خطاب به جلسه تازه گواهینامه های مؤسسه ملی فناوری مد
از دانشجویان خواستار گردید که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند، در حالی که در عمق میراث

0: فرهنگی سرشار و ارزش‌هایش بمانند. وی تأکید به نقش روز افزون زنان در صنعت مد گفت که 85% تقریبا 4000 دانشجوی حاضر در این رویداد زنان هستند. امروز نیروی دریای هند INS نیپون دومین کشتی پشتوان طبقه نیستار را در کارخانه کشتی‌سازی نیروی دریای هند در ممبئی را به کار انداخت. رئیس ستاد نیروی دریای هند دریاسالار کریشنا سوامیناتان در مراسم مذکور سخن رانده و گفت که در میان مدت مهارت استراتژیکی نیپون دارد به صورت اضافه قوی به صلاحیت های زیر دریایی تخصصی مورد نیاز عملیات عمق آب چندین حوزه‌ای در دریا می باشد. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نپال عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس روز میزی داران مسابقه فیدر اولوموک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتجارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهانی را به دست آورده است. اینک در پایان اهم اخبار را برایتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی جلسات دو جانبه را با رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان در بیشکک برپا کرده و برای حفظ و صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی تقاضا نموده است و نیز با رئیس جمهور قرقیزستان و نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرده است. دولت هند تمام 6 تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 با هزینه کلی 1.27 لاکھ کروڑ روپیه را اعلام نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو از دانشجویان مؤسسه ملی فناوری مد خواستار شده که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار بمانند. نیروی دریای هند INS نیپون سکوی مخصوصاً طراحی شده ای به خاطر پشتیبانی از حیطه دامنه‌دار قاطزنی و عملیات زیردریایی را به کار انداخته است. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نیپال عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس رو میزی داران مسابقه فیدر اولوموک تنیس رو میزی جهانی در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتجارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رو میزی جهان را به دست آورده است. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر برای وکسیت بھارت. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی اللہ ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در تاریخ سیو میں اوت 2026 در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم هند نموده و در

سی هفتمین قسط این برنامه نظرات خود را بیان کرده و گفت که در حال حاضر کمپین جوانان آری از مخدرات برای هند پیشرفته به صورت در سراسر این کشور رو به گسترش می نهد و هدف آن جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر می باشد. آقای مودی ابراز خوشحالی نموده که این کمپین محض یک امر تشریفاتی نمی باشد، بلکه بسیاری از مردم به ویژه جوانان در تعداد زیادی به آن می پیوندند. وی گفت که این عزم دست جمعی برای سلامتی، شادمانی و آینده روشن به خاطر جوانان هند است. نخست وزیر هند اظهار داشته که اعتیاد به مواد مخدر فقط یک فرد و کل خانواده را درگیر نمی کند، بلکه جامعه هندی متحمل عواقب آن می گردد. او از کسانی که بیداری در مورد مواد مخدر را افزایش می دهند و برای کمک به افراد که با اعتیاد مخدرات دست و پنجه نرم می کنند و گامی به جلو می بردارند تقدیر نمود. آقای مودی از مردم خواست تا شعار قدرتمند برای آری از مواد مخدر را ارائه دهند و از جوانان خواست که آنها آهنگهایی را بسازند که پیام زندگی آری از مواد مخدرات را به میان بگذارد. او گفت که این کشور کمبود تولید کنندگان محتوای عالی ندارد. آقای مودی از اونها تقاضا نموده تا به زبانهای مختلف محتوا را تولید کنند که به جامعه در این تلاش کمک نماید. او گفت که آنها می توانند از خلاقیت خود به عنوان وسیله‌ای برای تغییر اجتماعی استفاده کنند. نخست وزیر مودی اظهار داشته که صدها هزار زن از طریق PM سوندی یوجنا در حال کسب قدرت جدید قرار دارند. او گفت که این جنبه از توانمندسازی زنان همون طوری که ضروری است مورد بحث قرار نمی گیرد. آقای مودی گفت که زنان تقریبا 46% از زینفعان برنامه PM سانیدی یوجنا را تشکیل می دهند. او گفت که حدودا 35,000 زن در سراسر این کشور با ارتباط با این تر کسب و کار خود را گسترش می دهند. آقای مودی در مورد بابیتا شرما از غازی آباد و TS نیننگاما از بنگلورو که از این طرح بهرمند شده صحبت نموده. او گفت که وقتی کسب و کار یک زن رشد می کند، آینده کل خانواده‌اش نیز همراه با آن پیشرفت می نماید. کودکان آموزش بهتر دریافت می کنند، نیازهای خانواده برآورده می شود و اعتماد به نفس زن تقویت می یابد. او گفت که این واقعا یک نمونه زنده از توانمند سازی زنان است. نخست وزیر گفت که پاکیزگی کیفیت قابل توجه دارد. او اظهار داشت که وقتی عزم برای تمیز نگه داشتن یک مکان به تعهد شخصی مردم تبدیل می شود، این تحول محض به مرتب بودن محدود نمی شود، بلکه هویت آن مکان را کاملا تغییر می دهد. او اشاره نموده که آکاش و روحن از پاتوایی در ایالت اتراپردیش دیگران را به پاکسازی اماکین عمومی از جمله کرانه های رودخانه الهام بخشیدند. نخست وزیر همچنین در مورد سری امرناث یاترا یعنی زیارت امرناث در جایی که بیش از 400 تن زباله جمع آوری و پردازش شده صحبت نموده. او گفت که متلی بویه از دودرو گزوم واقع در منطقه دبریگار در اودیشا نشان داده است که میتوان از طبیعت محافظت کرد و در این حال به رفاه در زندگی نیز دست یافت. آقای مودی گفت که امروز پرواز رویاهای دختران هند از زمین به فضا آج می گیرد. او اظهار داشت که هند هزاران دختر را که چنین رویاهایی را در سر می پرورانند از سراسر جهان گرد هم می آورد. نخست وزیر گفت که این ابتکار یک میسیون شکتی ست نام دارد و از طریق آن 12,000 دانش آموز دختر از 108 کشور فرصت یادگیری فناوری ماهواره‌ای و پیشرفت در زمینه نوآوری را به دست می آورند. او گفت که در روز ملی فضا در این ماه نگاه شگفت‌انگیز به این ماموریت در گریتر نویدا واقع در ایالت اتراپردیش در جایی که مرحله دوم میسیون شکتی ست در دانشگاه گوتم بودا راه اندازی گردیده دیده شد. آقای مودی با به اشتراک گذاشتن داستان موفقیت دیگری به چگونگی کشت میوه آوکادو توسط ورادراج از کاداپا در آندراپردیش و چندرشیکران از
از کودی کانال

0: در تامیلنادو و کسب درآمد اضافی از این طریق اشاره نمود. آقای مودی با کریشنا شیشادری از ممبئی که به وبسایت منحصر به فرد را ایجاد کرده سخن رانده. با انتخاب www.bharatrajya.com مردم می توانند به راحتی بفهمند که در آن زمان کدام حاکم بر کدام بخش از هند حکمران بوده. او گفت که این ابتکار آقای کریشنا نه تنها به دانشجویان تاریخ بلکه به مردم نیز کمک می کند تا به طور جذابی درباره گذشته بیاموزند. نخست وزیر گفت که ماه اود رنگ های بی شمار از میهن پرستی را در همه جا به ارمغان آورده است. او اظهار داشت که مناسبت هایی مانند روز ملی بافندگی دستی و سالگرد جنبش ترک هند تا روز یادبود وحشت های جدایی این ماه را اهمیت خاصی می بخشد. آقای مودی گفت که روز استقلال و روز ملی فضا هر هم وطن را سرشار از احساس افتخار می کند. او گفت که کمپین هر گھر تیرنگا این احساس را بیشتر تقویت می دهد. او افزود که امسال با بزرگداشت 150 سالگرد وندے ماترم ویژه تر شده. آقای مودی گفت که این بار بیش از 8 کروڑ سلفی تیرنگا اپلود گردیده است. او گفت که امسال از طریق ابتکار سوریه پا تیرنگا سفر پرچم ملی بی‌نظیر را در سراسر جهان آغاز نموده. نخست وزیر گفت که پرچم سرنگ هند در سووای فیجی در اولین طلوع آفتاب برافراشته شده. متعقباً این پرچم در ماموریت‌ها و پست‌های هند در سراسر آسیا، آفریقا، اروپا و در نهایت سان فرانسیسکو در آمریکا برافراشته شد. آقای مودی گفت که در تاریخ سوم ماه آینده ملت 100 سالگرد تولد اوتم کمار را جشن خواهد گرفت. او گفت که اوتم کمار بازیگر همه فن حریف بوده که از طریق بازیگریش عمیقا در قلب مردم جا گرفته. نخست وزیر گفت که جشنواره ها و جشن ها نه تنها سنت ها را پاس می دارند بلکه فرصت هایی را برای ارتباط با همدیگر فراهم می کنند. او گفت که هند قرار است در روزهای آینده چندین جشنواره مهم دیگری از جمله جنماشتمی و کرما پوجا را جشن بگیرد. آقای مودی گفت که دیپاولی یعنی جشن چراغان نیز در چند ماه آینده جشن گرفته خواهد شد و مقدمات آن به تدریج در حال انجام است. او از مردم خواست که در طول این فصل جشن باید مردم از مصنوعات محلی حمایت کنند. آقای مودی گفت که حمایت از مصنوعات محلی محض به معنای خریداری چراغ های سفالی نیست بلکه چشمانداز پس پردیان بسیار گسترده تر است. او گفت که مسیر خودکفایی هند تنها با افتخار به محصولات ساخت هند هموار خواهد شد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی و عزیز، امروز نوبت درس 31 است. جمله های مفید را به شنوندگان محترم یاد می دهیم. دروس خود را به دست بگیرید و متوجه شوید به طرف هندی. شروع می کنیم. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے، یعنی پس فردا شما چای در منزل من صرف نمایید. پرسوں یعنی پس فردا، چای یعنی چای، ہمارے یہاں یعنی پیش ما، مطلب در منزل من، پیجیه بنوشید، صرف نمایید، بخورید. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجیے. دھنیواد. کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. دھنیواد. کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. دھنیواد یعنی ممنون، متشکر، مرسی. کل میں فردا من ایک اور جگہ

اینجا بلیست. اینک می پردازیم به برنامه ترانه های فیلمی هندی. ترانه اول تیری دنیا سے دور محمد رفی و لتا منگیشکر در فیلم زبق می خوانند.

اینک در آخری قسمت برنامه دو ستاروں کا ہے ملن آج کی رات لتا منگیشکر و محمد رفیع در فلم کوہ نور میخوانند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز نخست وزیر هند نریندر مودی در حواشی کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی در بیشکک جلسه دو جانبه ای را بر رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان برپا نمود. دو رهبر نامبرده مناسبات دو جانبه ای را مورد شور و طامع قرار دادند. ایشان نیز پیامدهای اخیر کشمکش آسیا باختری را مورد شور و بحث قرار داده و چشم اندازهایشان پیرامون وضع صورت پذیر را تشریح نمودند. نخست وزیر هند بر سر تجدید تشنجات در منطقه اظهار نگرانی کرده و موقعیت مستمر هند را اکیداً تکرار نمود که تمام مسائل باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشوند. نخست وزیر لزوم مسائل ممتد جهت تأمین صلح و ثبات ماندگاری در منطقه را اکیداً تکرار نمود. وی خواستار حفظ و صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی شده و تاکید ورزید که شهروندان و زیربنای غیر نظامی شامل کشتیرانی بازرگانی و دریا نوردان نباید در هیچ صورتی زیان رسانده بشوند. بعدن امروز نخست وزیر هند نیز با رئیس جمهور قرغستان صدیر ژاپوروف ملاقات کرد. دو رهبر پیشرفتی را که در مناسبات دو جانبه ای صورت گرفته مورد رسیدگی قرار دادند و تعهدشان به تحکیم مزید شراکت استراتژیکی بین هند و جمهوری قرغستان را اکیداً تکرار نمودند. آنها تکمیلات بین دو اقتصاد را به حساب گرفته و توافق نمودند که همکاری اقتصادی و بازرگانی را مزیداً بالا ببرند. آنها نیز پیوندهای روز افزون مردم به مردم شامل از طریق مبادلات و مشارکت‌های فرهنگی را مورد شور و بحث قرار دادند. در نپال تعداد تلفات بنابر

سلهای ویران کن و خاکریزی ها به 903 تا بالا رفته، در صورتی که بیش از 4247 نفر مردم ناپیدا میمانند. به قول مقام ملی کاهش خطر فواجع و مدیریت نپال، این رقم از رقم 2502 نفر در روز یکشنبه افزایش پیدا کرده است. اجساد از تمام 8 بخش متاثره نپال به دست آورده شده اند. چون نازیان با شتاب زدگی سرگرم پیدا کردن مفقودین و نجات گیر افتادگان هستند، دسته های نازی با پشتوانه هند و دیگر کارشناسان تقریبا نیم دوجین تونل برق هیدرویی شامل تریشولی 3A را وارسی می کنند. در تبت تعداد تلفات 16 تا می باشد، در حالی که 546 نفر مفقود گزارش شده اند. در تنیس رومیزی داران مسابقه فیدر او لو موک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک، بازیکن هندی انکور بتاچارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهان را به دست آورده است. اینک در پایان اهم اخبار را بریتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی جلسات دو جانبه ای را با رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان در بیشکک برپا کرده و برای حفظ صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی تقاضا نموده است. و نیز با رئیس جمهور قرغیزستان و نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرده است. دولت هند تمام 6 تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 با هزینه کلی 1.27 لاک کروڑ روپیه را اعلام نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو از دانشجویان مؤسسه ملی فناوری مد خواستار شده که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند، در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار بمانند. نیروی دریایی هند INS نیپون سکوی مخصوصا طراحی شده ای به خاطر پشتیبانی از حیطه دامنه‌دار قاطزنی و عملیات زیردریایی را به کار انداخته است. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نیپال، عملیات رفاعی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس رومیزی داران مسابقه فیدر اولو موک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک، بازیکن هندی انکور بتاچارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهان را به دست آورده است. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدارتان.